0: ранній влак крізь станицю би прошел.
1: Знам опять мислиш на мене і твоє.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.